0: God morgen! Velkommen til frokostshowet på P5. Martine, det er fredag.
1: Det er endelig fredag!
0: Det er litt deilig det nå, er det ikke det?
1: Jo, det er det. Samtidig så synes jeg den første jobbuka har gått veldig fort.
0: Jeg er helt enig faktisk.
1: Ja.
0: Så det er ikke sånn at jeg er ikke utslitt nå. Det hadde vært litt synd nå når man har hatt liksom lang sommerferie og så er tilbake noen få dager og så
1: ja.
0: Rett ned til kjelleren igjen.
1: Jeg synes det har gått overraskende bra denne uka her.
0: Ja, jeg er helt enig. Håper det er flere som kjenner på akkurat den følelsen, at det er liksom sånn, det er fint at det er helg i dag, men kunne faktisk ha klart litt til, litt ja. Til, kunne jeg klart faktisk.
1: Et par dager til.
0: Et par dager til. Eller et par timer til, kanskje kunne jeg faktisk ha fått til. Ok, velkommen til frokostshowet. Jeg og Martine holder det gående frem til klokka 10. Her er Soundberg. Home record.

0: Du hører frokostshowet på P5, og vi skal spille... Det er meg!
1: Nei, det er meg!
0: Hvem er det i dag, mon tro? Hvis du tror du vet hvem som snakker sant, så meld inn på vår snap P5-hits. Påstanden i dag er, jeg må alltid legge inn litt mat på tallerkenen.
1: Ja, og det er meg. Det er noe jeg har holdt på med i mange år, og det er noe som irriterer folk rundt meg.
0: Okay.
1: Fordi at uansett hva jeg spiser, så må det ligge igjen litt mat på tallerkenen. Uansett om jeg synes det er kjempegodt,

0: God fredag morgen. Du hører frokostshowet på P5. God morgen, Martine Runde.
1: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Vi er her frem til klokka blir 10.
1: I går så, jeg liker å handle mat, jeg på Foodora Market. Jeg ikke så glad i å gå i matbutikken til tider.
0: Jeg bruker det litt for mye selv, jeg skal innrømme det.
1: Ja, og da pleier jeg alltid å gå inn på sånne nyheter. Og da er det jo alltid mye morsomt som har kommet inn, og da må jeg ofte bestille det. Og i går så, så jeg en ting der inne hvor jeg tenkte sånn, det her må jeg bare kjøpe, det kommer til å spare meg så mye tid. Var så fornøyd da kjæresten min kom, og jeg bare sånn, se hva jeg har kjøpt. Og han bare, er du helt dum i hva som bruker penger? Du bruker penger på så mye dumt.
0: Åja, ok, du fikk kritikk for kjøpet?
1: Jeg tenker jo at det er kjempesmart å spare meg masse tid, og han mener det er helt idiotisk. Altså, han der, altså.
0: Ja, han der. Eller, ja, ikke sant, vi får se hvem sin skyld er det.
1: Ja.
0: Mer om dette her da, etter Kygo Khaled og Griffin.

0: I dag så kan Tonje vinne 5000 kroner i Våkne opp og vinn hvis hun klarer 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder. God morgen, Tonje.
1: God morgen.
0: Skal vi til nordlending på Sørlandet?
1: Ja.
0: Hvordan skjer det?
1: Nei, det er bare at man blir sånn klimaflyktning.
0: Ja. Ja, du trengte litt sol og varme.
1: Absolutt, absolutt.
0: Hvordan er det i Kristiansandsområdet i dag?
1: Nei, i dag er det sol og blå himmel og... Ja, det gjelder vær.
0: Ja, så du traff med den beslutningen du tok der på et tidspunkt?
1: Jeg gjorde det.
0: Ok. Er du klar for å prøve å vinne litt penger?
1: Ja, vel det.
0: Da skal vi finne din bokstav.
2: Dagens bokstav er... R.
0: R for Roger.
3: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
4: En sport.
1: Rugby.
4: Noe spiselig.
1: Reita.
4: Et jentenavn?
1: Ragnhild.
4: Noe som lukter godt?
1: Reita.
4: En farge?
1: Rød.
4: Et land?
1: Russland.
4: En frukt eller grønnsak?
1: Rødbeter.
4: Et bilmerke?
0: Var veldig god driv der frem til bilmerket.
1: Ja.
0: Merk også at du har en forskjellighet for Raita. Den indiske, deilige lille dippen.
1: Ja, det er deilig.
4: Men det gikk jo veldig fort der, da. Vi kom oss jo faktisk i nummer 8.
0: Ja.
4: Ja, så det er ikke dårlig det.
0: Det var bilmerket som liksom gjorde at det stoppet litt opp.
1: Ja,
0: ja.
1: Renault.
0: Renault, der kom den. Litt for sent bare, Tonje.
1: Ja.
0: Ja, men takk for at du var med. Du får prøve deg en gang til senere, da.
1: Jeg får gjøre det. Ok.
0: Ha det bra.
4: Ha det bra.

0: Hva er dine hverdagstvangstanker? Det er spørsmålet her i frokostshowet i dag. Og vi visste ikke at det var så utbredt å ha rare sånne tanker hver eneste dag.
1: Ja, jeg tror faktisk alle har en eller annen sånn rar ting. Ja. Og vi har jo fått inn litt på Snap her. Det er jo for eksempel en her som har lyst til å være anonym. Og hun skriver, en tvangstanke jeg har er at jeg alltid må dobbelt trippelsjekke at dører er låst. Kan ha noe med at vi på bygda sjeldent låser døra hjemme, og når man da først skal låse en dør på jobb for eksempel, så må det dobbelt sjekkes hver gang.
0: Ja, den kan jeg kjenne meg igjen. Jeg har den hvis jeg sitter på et offentlig toalett, og da sjekker jeg det 10 ganger mens jeg sitter der liksom.
1: Og du gjør det?
0: Ja, jeg sjekker det mellom hver gang jeg kommer på at det er en dør der.
1: Ja, ikke sant? Og så har vi Anette. Jeg kan ikke gå under stillaser når det er arbeid. Tenker bare at den kommer til å falle sammen når jeg går under.
0: Ja, jeg tenker også at det kanskje er litt sånn nesten bare for å leve lengst, ja. Altså ja. Bare sånn, hva er poenget med å gå under der? Det kan godt gå på andre siden av gata på en måte.
1: Ja, ikke sant? Jeg også unngår faktisk å gå under stillaser, altså hvis jeg ser det.
0: Ja, og mange ganger når jeg har gjort det, ikke at det liksom har skjedd noe farlig, men ofte så drypper det rare ting ned derfra.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, det gjør det. Så man kan ofte se litt rar ut når man går ut derfra igjen.
1: Ja, nei, vi holder oss unna stillaser. Ja. Og så har vi Katrine. Jeg kan ikke tråkke på snegler. Har hørt at om man gjør det, så begynner det å regne.
0: Oh, ja, ok, ja, det er det jeg tenker, ja.
1: Ja, men er det ikke ekkelt i utgangspunktet å tråkke på snegler?
0: Det er jo litt ekkelt å tråkke på snegler.
1: At den splasjer under såla, liksom.
0: Og man kan jo faktisk skli på den også. Og det er jo som et bananskall som ligger der, på en måte.
1: Herregud, nei, jeg er ikke glad i snegler. Og så har vi Sinne. Om jeg har en tallerken med mat, og det er salat der, da må jeg alltid spise opp salaten før jeg spiser resten av maten.
0: Det synes jeg høres kjemperart ut.
1: Kjemperart?
0: For, ja, synes du ikke, altså skal ikke liksom de tingene som er på en tallerken, skal jo på en måte ha en slags symbiose med hverandre.
1: Ja,
0: altså at det skal være sånn, for eksempel litt kjøtt og så litt grønt sammen med den.
1: Ja.
0: Og så spise opp hele salaten først og så bare, jeg synes det høres veldig
1: rart. Få seg grønnsakene sine da.
0: Ja, absolutt. Ja, ja, ja. Absolutt. Jeg husker det var jeg hadde en kompis en gang som jeg bodde med, som faren hans ringte han hver fredag og ga han økonomitips.
1: Ok.
0: Som høres rart ut i utgangspunktet. Men da var et av de tipsene, var det motsatt av dette. For han sa da bare, Gunnar, hver gang du er

0: på restaurant, hvis du er det, du er jo fattig student, husk å spise det dyreste først.
1: Hæ?
0: Så han skulle spise biffen først og la potetene ligge til slutt, i tilfelle han ikke orket alle de.
1: Oi, ja, men det er kanskje ikke så dumt da.
0: Det er på en måte, men nyter man et restaurantbesøk da, liksom, det skal jo ikke være, man er jo ikke der for å spare penger, det er jo ikke derfor man er på restaurant.
1: Nei, det er jo kanskje ikke det, og kanskje ikke å dytte i seg sånn man ikke skal bli, ja, jeg vet da, søren, jeg. Men kanskje ikke er så dumt, jeg vet ikke.
0: Har du noen rare tanker som du ikke helt kan forklare hvorfor du har, og hvorfor du må utføre, send det inn på vår Snap, der heter vi P5 Hits.

0: that your grandma's coat.
1: Har du syndet? Meld deg inn til oss i skrifteboksen, så kan du få tilgivelse og gå videre med livet.
2: Skrifteboksen.
1: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Kjæresten min er hobbymusiker, og viser meg ofte nye låter han har laget i studio. Problemet er at jeg ikke syns han synger noe fint i det hele tatt, og må late som jeg syns det er bra hver gang han viser meg noe.
3: Å, den der er grusom!
1: Den er beinhard.
3: Den er beinhard. Uffa meg.
1: Ja, hva skal man si?
3: Nei, for det første så føler jeg liksom sånn, hvor er foreldrene? Det er noen foreldre der ute som bare hyper opp under ungene sine hobbyer og liksom er som, vet du, hun kommer til å bli verdens beste danser. Eller hun der, hun kommer til å bli sanger. Men alle andre er sånn, den personen kan ikke synge. Så her tipper jeg at det er noen foreldre som har hypet opp han i barndommen og vært sånn, herregud, han her kommer til å bli ny Justin Bieber liksom.
1: Ja, for jeg føler nøkkelordet her er jo hobby. Altså, kjæresten min er musiker, er noe annet hvis det er profesjonell musiker, ja. Men han er hobbymusiker, ikke sant? Så da, ja, der ligger det jo i det at han er kanskje en grunn til at det fortsatt er en hobby. Det kan jo være det i hvert fall.
3: Ikke sant? Og det er jo vanskelig også å skulle være ærlig, for da kommer han jo sikkert til å bli kjempeskuffet.
1: Jeg har prøvd det en gang, fordi jeg kjenner en del folk som driver og lager musikk,
3: ja.
1: Og i en periode så var jeg veldig sånn, jeg tenkte sånn, jeg må slutte å ljuge så mye. Jeg prøvde å være 100% ærlig hele tiden, og tenkte at det var liksom den rette vei,
3: ja.
1: Og da viste det seg at det var ikke så lurt.
3: Og det var ikke det?
1: Nei, altså sannheten, hvis du faktisk ikke syns låten er så bra, med mindre liksom kompisen din eller kjæresten din er Ed fucking Sharon eller noe, så funker ikke det. Han tipper jeg kan ta en tilbakemelding helt greit.
3: Ja.
1: Men folk som er på mer sånn hobbynivå, de er ikke så gode på det, skjønner du.
3: De er ikke så gode på konstruktiv kritikk eller kritikk.
1: Nei, de vil egentlig ikke ha kritikk. De vil bare høre at det var dritbra, det kommer til å bli en stor hit.
3: Men jeg føler jo kanskje at her kan jo hun her hjelpe han litt. Og bare være sånn, men hva om du heller kanskje gjør sånn, at da kommer du ikke med liksom sånn kritikk mot han, at dette er ikke så bra. Men kanskje komme litt forslag da, sånn, hva med at du heller gjør sånn i refrenget, eller sånn på første verset,
1: ja.
3: For å få han kanskje litt inn på riktig bane. For det virker jo som at han har satt seg litt fast hvis alt er ræva.
1: Hva måtte du heller synge litt fint, for eksempel? Ja. Ja. Nei, men det kan hende at dette her er jo en situasjon hvor jeg tror liksom det, hvit løgn kan være veien å gå, men det kan også være så litt skummelt,
3: ja.
1: Så det må i så fall være veldig sånn, en snill løgn liksom. Jeg tror ikke du kan være 100% ærlig her. Da tror jeg det blir slutt da.
3: Ja, men ikke hype han for mye opp heller da. Nei, for da blir det jo kleint hvis han begynner å gi ut dette. Jeg legger det på Facebook med link liksom. Alle bare sånn, i alle dager er det her, så sitter du der og er dama liksom.
1: Ja, nei, ja. Det må du ikke finne på å gjøre.
3: Nei.
1: Men du har havnet i en vrien situasjon, så du er absolutt tillit,
3: ja. Ja, ja.

0: Hvorfor er det hull på akkurat samme sted i alle boksershortsene mine, Martine?
1: Nei, du, det aner ikke jeg, Ken.
0: Har alle menn det sånn? Jeg har jo en litt sånn følelse av det. I hvert fall de gangene jeg har på en måte tatt opp dette med menn, så sier de også sånn, ja, det er helt sant. Det er sånn nesten alle mine, 50% av de har hull på akkurat samme sted.
1: Ja.
0: Og det snakkes ikke om, tas ikke opp på Stortinget eller noe annet sted. Jeg merket det i går, nemlig da jeg skulle legge frem, for det hender at jeg liksom tenker sånn, jeg har så dårlig tid på morgenen, jeg må legge frem alle tingene. Så jeg skulle legge frem det jeg skulle ha på meg i dag.
1: Ja.
0: Og så går jeg gjennom boksershortsene mine da. Så har jeg sånn det, jeg hadde cirka 20 nyvasket boksershortser i skuffen der. Så begynner jeg å titte, så er sånn, ok, den er det litt hull i. Jeg trenger ikke å ta den i dag da. Så den er det et litt større hull i. Så er det viser seg at det er hull i absolutt alle sammen, av ulike grader. Noen av de er ganske sånn små, noen av de er sånn, bare sånn, den her kan jeg bare hive. Og jeg kjørte en ny runde med boksere. Altså jeg fikk meg en helt ny boksersamling for cirka et år siden.
1: Ja.
0: Nå er det hull i alle sammen. Altså, hvorfor er det sånn? Har du hull i trusa, liksom?
1: Jeg har ikke hull i mine truser.
0: Nei!
1: Men jeg skal fortelle en ting. Og det er at typen min, han sa for litt siden sånn, herregud, jeg har ikke flere boksere. Hvor har det blitt alle sammen?
0: Oi, sånn, de har bare forsvunnet og sånn.
1: Nei, det har de ikke. Det som er, det er at når jeg har vasket de og liksom skal brette de, så ser jo jeg at det er hull i de, og da kaster jeg de jo! Jeg kaster de jo åpenbart, og skal ikke gå med boksere med hull.
0: Ja, men hvis du kaster alle boksere med hull, så er det ikke flere igjen.
1: Nei, så han var sånn, han bare, herregud, jeg har jo ikke flere hvite boksere igjen. Jeg bare, nei. Og jeg har sagt det til han, jeg bare, det er veldig rart, hvor kan de ha blitt da? Han hører jo på podcasten, så han får sikkert med seg dette her, vet du, at det er jeg som har kastet dem.
0: Ja, men da har du tenkt at det er det riktige å gjøre, og egentlig så er det jo det, man skal ikke gå rundt med boksere med hull i, men hvis man kaster alle boksere med hull i, så er det ikke flere igjen.
1: Nei, det er jo ikke det. Så nå da vi var i Spania, så sa jeg til han, kanskje du skal bli med på Primark og kjøpe deg noen nye boksere?
0: Ja.
1: Og han gjorde det, kom hjem, er så fornøyd. Så viser det seg at han har klart å kjøpe speedoer.
0: Hvor mange speedoer har han hjemme
1: nå? Jeg tror han har kjøpt 10 speedoer, men han kastet alle sammen og la det igjen. Han bare, jeg kan ikke ha på meg de speedoene.
0: Han burde jo tatt vare på de, for de blir jo tydeligvis da ikke hull i.
1: Ja, kanskje ikke.
0: Det er jo veldig rart det der, altså er det fordi, er liksom på en måte, har vi for spisset testikler? Eller hva er det som gjør at liksom det går hull i de hver eneste gang?
1: Ja, det lurer jeg også på, for jeg har ikke det problemet med mine truser. Nei. Men hans truser er jo, det er hull i alle sammen, og da kaster jeg det. Jeg trodde man skulle kaste de boksene, ikke at han skal fortsette å bruke de.
0: Ja, men du har jo egentlig så rett og så feil samtidig da. Det er jo det som er problemet her. Nei, noen må på banen her. Nå må vi putte alle pengene våre i dette. Ta penger bort fra de andre tingene som vi bruker å holde på med nå.
1: Ja.
0: For dette er et kjempestort manneproblem som har vært her i sånn 20-25 år uten at noen snakker om det. Få ordne opp i de bokserne, umiddelbart. Okay.

0: Hvem hadde en hit med låta Taste i 2024?
1: Sabrina Carpenter.
0: Det er riktig. Hva er Carpenter på norsk?
1: Snekker.
0: Snekker er riktig. Hvem spiller Snekker Andersen i filmen om Snekker Andersen og julenissen?
1: Ja, det var det der med
2: Snekker Andersen og julenissen.
1: Snekker Andersen, det var
3: Trond Espen Seim.
1: Trond Espen Seim.
0: Det er riktig. Hvilken film med Trond Espen Seim handler om årets varmeste sommerdag i Oslo?
2: Ja, hvilken film er det?
1: Ja. Det var Varg VM.
2: Nei.
1: Nei.
2: Han har spilt i veldig mange filmer da.
1: Ja. Oslos varmeste. Ja, nei, det skal vi se da.
2: Det ligger litt i titteren på en måte. Men
1: Hawaii-Oslo.
0: Hawaii-Oslo er riktig. Fra hvilket land kommer den omstridte matretten?
2: Oi, ja, der var tida dessverre ute, altså.
0: Og på siste spørsmålet.
2: På siste, aller siste spørsmål.
1: Ja, sånn er det.
2: Hadde du visst hvilket land den omstridte matretten Toast Hawaii kommer fra, eller?
1: Kanskje. Det jeg vet ikke.
2: Nei, den er tysk.
1: Ja.
2: Ja, den er tysk, faktisk.
1: Ja, sånn er det.
2: Det var såpass nære, Tina. Jeg synes det var godt jobba samtlige der.
1: Ja, takk. Vet du, jeg hadde med meg gjengen, men det var noe i kunnskapet, så da får vi terpa på det neste gang.
2: Ja. Må bare prøve en gang til, så sitter den, vet du. Mm.
1: Yes.
2: Kos dere på konsert, da.
1: Tusen takk. Dette blir skikkelig bra.
2: God helg. Ha det.
1: Ha det.

0: så er det fredagslottduell her i frokostshowet. Martine Lunde versus Ken Vasenius Nilsen. Vi har valgt ut hver vår fredagslott. Du bestemmer jo hva vi skal spille i sin helhet, da. Hva som er vinneren av fredagslottduellen på vår Snap P5 Hits. Og hva er det du har med, Martine?
1: Jeg har med meg Espresso av Sabrina Carpenter.
0: Som holder på varmen, synes jeg. Det er liksom litt sånn sommerstemning på den.
1: Ja, jeg merker at hver gang jeg hører den, så nynner jeg litt med.
0: Ikke sant? Mm-hmm. Jeg har med en fyr som jeg har blitt veldig glad i det siste. Han er en britisk vokalist som heter Sam Fender. Lager litt sånn der livsbejaende softrock. Jeg har tatt med den låta her, ja. People Watching.

0: Rett før sommeren så var Tobias Sten innom P5-lunchen, og da måtte jeg spørre litt om kjæresten Eli, som ikke bare har fått en egen låt, men som han også takket fra scenen da han mottok prisen for årets spellemann. Hvorfor er Eli Tobias Sten sin største støttespiller?
1: Hun som holder ut med meg, da, sant? Hun lever med meg, og hun som må ta all dritten da, på en måte.
0: Hva mener du med det?
1: Nei, altså... Da lever med meg da, på en måte. Lever med en artist er jo ikke så utrolig lett. I hvert fall jeg som er så opphengt og så oppslukt i dette her, er jo ikke... Det er kanskje ikke hennes drømmescenario, sant? Hun skriver mye tekster, og det er mye fokus på meg, sant? Og i et forhold skal det jo være 50-50. Så det er jo ikke alltid like lett da. Men jeg synes hun flink på det. Forstå hva livet med leken og offre litt av privatliv og tid på å la meg

0: beste tips. Registrer hver gang du hører Despacito i Lyden av Norge-appen, så du også med i trekningen av en tusenlapp i dag, eller hovedpremien da, på 20 000, som vi trekker neste fredag. Og så må du kose deg med Bargee. Dette ses igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette liv ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: sommerbangeren her, så nevner han en helt spesiell brus, og et brusmerke. Spørsmålet hvilken brus nevner Ramón? Svaret har du hatt muligheten til å låse inn og levere ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Kent Werner, vi starter med deg.
1: Hallo.
0: Hei.
1: Ja, det var vel Fanta som ble nevnt i den sangen. Jeg tipper at det riktig.
0: Hei da. Da noterer jeg Fanta. Helmine, hva sier du?
2: Jeg tror brusen han sier i sangen Fanta.
0: Ok, da har vi to på Fanta her. Kristine?
3: Han nevner Fanta Lemon.
0: Tre på Fanta. Her har vi også Fanta Lemon i tillegg. Mer spesifisert. Vegard, hva har du til oss?
4: Jeg tror at brusen han nevner Fanta Limon. God helg.
0: God helg til deg også, Alexander.
5: Hei, Asvin, det Alex her igjen. Du, den brusen som han Ramón synger om i den sangen der, det julebrus. Hvem liker dette julebrus? Det må da være julebrus.
0: Har vi hørt samme sang? Alexander, hva? Ja, jeg tar det med i beregningen her, altså, jeg har ikke tenkt på det. Nancy, får høre fra deg.
6: Fanta!
0: Ok, Fanta, Marte og Victoria.
7: Marte og Victoria, tror det Fanta Lemon.
0: Rakel.
8: Fanta Lemon.
0: Fanta Lemon. Helena.
9: Jeg mener det Fanta Lemon som Ramón synger om i sangen sin.
0: Og helt til slutt her da. Marte, kjør på.
10: Brusen han sier Fanta Limon.
0: La oss sjekke fasiten. Hva sier den i dag? En bitte liten badeshort, skjønner en boks Fanta Limon. Ikke sant? Der har vi det. Gratulerer så mye. Må bare si altså, Alex, jeg vet ikke hvilken sang du har hørt på hvor du har fått julebrus fra. Jeg liker forslaget, men det dessverre ikke riktig i dag. Du, vi kjører på igjen på mandag. Ny runde med lytteprøven. Nå til Tate McRae. Dette Just Keep Watching.

Toget står klart på perrongen, snart avreise inn I helgen, og du kan bli med og rope fredagen inn hvis du ikke har gjort det enda. Send meg en videosnap der du sier fredag! Til P5 Hit så er vi I gang om cirka fem minutter.

Heisan på deg, sa du, og riktig god fredag kveld. Mange tusen hjertelig takk til Jasmin Memod. Jeg er Kristian Laland, og velkommen skal du være til det som jo ikke akkurat er det verste tidspunktet gjennom uken, si. Fredagen er her, og hvis du er interessert i å dele den med meg, i hvert fall de neste timene, så er du hjertelig velkommen. Du skal få Alex Warren og Becky Hill etter Sienna Spiro på P5. Dette er Die on this Hill.

0: Min Vemod.
1: Hva har jeg å bjuda på i dag, spør du? Det skal jeg ikke direkte svare på med en gang, men det jeg kan si er at de 40 mest populære låtene på norsk radio er på vei mot deg ganske snart. Før vi går løs på denne ukas toppliste, så må vi selvfølgelig bare ta et lite tilbakeblikk til forrige ukes topp tre. Da starter vi på tredjeplassen med gutta i Bausa og sommerbangeren Magnetic.

0: Min med mobb.
1: Det er meg. Velkommen, velkommen skal du være hvis du akkurat har hengt deg på. Samme hvem du er, her er det gratis ståplass til alle. Musikken kommer først, og du bestemmer volumet i radioen din. Jeg har fokus på de 40 mest spilte låtene på norsk radio akkurat nå. Og hører du en sang du ikke er så fan av, ikke skru av. Bare skru ned volumet, og så skrur du det opp igjen når neste låt kommer. Personlig så tror jeg neppe du kommer til å skru ned noe som helst her. For vi har kommet til plass nummer 27. Der finner vi en låt som har egentlig ligget inne på lista her en god stund, og kommer til å fortsette med det litt grann til. Det Ed Sheeran med Aziz Ansari.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva...
1: Ok. Ja, det.